پیار، اور آپ پوچھو بھی تیرا پیار کروں گا، کوئی ہور پوچھے تا پیار پوچھے میرے تو، آپ پوچھ دے پہ مالک، میرا مالک آپ پوچھ دے پہ. بھائی صاحب نے شیر لکھیا ایک نابود کہتے نہیں تھا ہیچ نشان، ہیچ میں نے کچھ بھی نشان، نابود ہیچ نشان ج آسمان و زمین، نبود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، شوق روئے تو آبرد در سجود مارا. جدوں کہندے آکاش دا نام نشان نہیں سی، جدوں کہندے زمین دا نام نشان نہیں سی، ایتھے ادو کی سی؟ اربد نربد دندو کر اندھیرا سی، جدوں کوئی چیز ظہور وچ نہیں سی آئی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی درخت، نہ آب پانی، نہ کوئی پیدائش سی. نہ بود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، کہ شوق روئے تو آورد در سجود. میں تا تیرے شوق تیرے درشنا دی چاہے اپنے من وچ رکھ کے ادھوں دا ہی تھانوں نمسکار کیتی ہوئی ہے، جدوں تے دھرتی آکاش بھی نہیں سی. ہن دسو اے دے نال کوئی پہنچ سکدا کہہ سکدا بھی میرا اینیا سالاں دا گرو نال پیار ہے؟ وہ کہندے ادھوں تا دھرتی آکاش بھی نہیں سی، پانی بھی نہیں سی پیدا ہویا، کوئی جیو جنتو دی تے بات ہی کیا ہے. ادھوں دا میں تا تھوڑے درشنا نوں لوچنا، ادھوں دا میں تا شوق روح میں نہیں ہوندا منہ تھوڑا منہ دے دیدار کرن واسطے، ادھوں دا میں تا سجدہ ادائی کیتی ہوئی. بھائی مہاراج بڑے خوش، سنگت بھی بڑی خوش. مہاراج کہن لگے نند لال جی خالسا آپ تو خوش ہو گیا تے میں بھی خوش ہوں، کچھ منگو. کی منگ دے تسی؟ ہن او دی منگ دیکھنی، جے سانو گرو کہے پہ تسی منگو کی منگ دے، تا اپنے اندروں دیکھو سانو منگنا ہی نہ آوے پہ کی منگے. بس وہ ٹائم جیڑا کہو گرو پہ تسی منگو سکھو کی منگ دے، ساڈا سوچدے ہیں وہ ٹائم نکل جائے. کی منگی گئے؟ جے تے پا مکان ہے نہیں وہ مکان منگن لگ پو، جے تے پا پت ہے نہیں وہ پت منگن لگ پو. ایدہ دیاں ساڈیاں گرو دے سامنے آن کے بس ایدہ دیاں گلاں ہوندی. اسی اتو نام دی دات تاں منگدے نہیں جے دے مگر ساریاں چیزاں پجیاں ہوندیاں، نام سمرن والے تے ساریاں چیزاں مگر پجیاں ہوندیاں، تے اسی جڑ نوں ہتھ پاؤندے ہی نہیں، نام نوں منگدے ہی نہیں. اسی ارلیاں ارلیاں چیزاں جیڑیاں چیزاں ساڈے لئی دکھدائی دو ہن نا، اوہی چیزاں اسی منگدے ہاں، نہیں تے اپنے اپنے اندر چاتی مار لئی گئی. کی منگدے ہیں اسی گرو دے نمسکار کر کے؟ بس فنا ہون والیاں چیزاں اور فنا کر دین والیاں چیزاں اوہی منگدے. بھائی نند لال صاحب نوں کہندے خوش ہو گیا خالصا، میں بھی خوش ہاں، منگ کی منگ، جو کچھ منگیا وہ بھائی صاحب نے اپنی کلمنا لکھیا. کہندے نے ہر کس بجہاں نشب و نما میخات، اسپو شترو فیلو تلا میخات. ہر انسان کوئی نہ کوئی صاحب منگ کرتا ہے. ہر کس بجہاں، ہر انسان اس جہان دے وچ فلرش ہونا منگتا ہے. میری چڑھدی کلا ہو جائے، میں امیر ہو جما، میں او ہو جما، میں او ہو جما. ہر انسان دی خواہش اے ہوئی. ہر کس با جہاں نشب و نما میں خواہت، اسپو اسپ میں نے ہندا کوڑا، ہر انسان سواری منگو پہلا. اسپو شترو شتر میں نے اوٹ، فیل فیل میں نے ہاتھی، تلا تلا میں نے سونا. یہ چیزاں منگتی ہیں دنیا دار نے. اسپو شترو فیلو تلا میخا، ہر کس برائے خیش، ہر انسان اپنے پیٹ واسطے یعنی اپنے واسطے چیزیں خواہد، چیزاں منگدا رب تو، پر نند لال یہ چیزاں نہیں منگدا. نند لال صاحب تسی کے کی منگدے؟ ہر کس برائے خیش چیزیں خواہد، گویا زے خدا یاد خدا میخا. میں تھوڑا تو واہگرو دے نام دی دات منگتا ہے. نند لال تھوڑی یاد اور اکال پرکھ دی یاد آپ جی تو منگنا ہے. بخشش کرو میری چولی چ نام دان پا، ساڈے تے رحمت کرے ستگرو، ساڈی چولی بھی نام دی دات پاوے. نام سمرن والے دیاں تاں سب داتاں مگر وہ پچیاں. اس لیے جدوں سانو چانس لگے ستگرو نمسکار کرن دا تے نام دی دات منگنی چاہیے. ہر کس برائے خیش چیزے خواہد، گویا زے خدا
یاد خدا میخا. تم آؤ سارے کہیے مانگنا مانگنا کا